0: 中央路呀我央行空了大我这都是空了我央行年把他把刀空了我央行家里刀怕人家了我央行车的穷帮你花了我央行穷比刀那个的杀了我央行大不了的生着个铁棒我央行所比刀他人体也我
1: Dungman Rukchon na Pyojong Nachisakul Harzong Hyama Dungda ni yinxin Lo Sonch Soje tong Babdung ka Dungma Hikre Kome Lingzong li Kachi Yudzong tong Tekar ni Kya Tsongpo Hyo Toba Mazi Kome Dung la Cika Sahin Lo Nyenbi Checho Yue Lengje ni Kome Lingzong la Mutu Senro
0: Ya Mazi Ba Ya Tong Cegi Wo Ya Hara Mo Chen dil ki chagi wa ya chu ba se ta ti thok che wa ya khu la la nag re le ma wa ya de la chang ja da chi gi wa ya re mo che thok che pa nga ra wa ya che bi to nga cha le sa wa ya chu che te ja mo cham la wa ya pe bi to ma mo cho la wa ya je wa te langare yumi wa ya so vi ta der che cha ji wa ya zu le te

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
kaban jute toji gome da sawi anja darong yiga anja chama la ji lego son lego da bada ya ja anda ne ji de ni kabana jengo shaji ngala ange da bo de na na rani ja ge cha da la she ta ba da ya na ange ni ba de na na drobo pin chu ba kaba ja ni nya da da la she chu re ji ya drobo cho la zo je na ge cha she cha wa da le ji dong cha ji yin je ba da ya ja anda de na ji ma ji ru ji de da cha ji che ja ge da rong ji ja da de she ta ji yo bi che na bi le ji do men se ka ma pho ji la nga zu nyin ta ba ni ga se ji yin ya drobo na ba da ta re ka long thin kha ba so ya len chin no la drobo mi ma cha ri da chli drobo che ga ye da da de she yo bi che na ba nga zu len chin na sho ba ga se ji yin ko drobo na ba Jani na po jia ro chi na ni lo ju yu rin wa dan chi ju ngo sar do ba. Da cha chi wa ji jia bo re ro chi ca chung do rung wa xie yin bi. Da bo re ma mang cui ha jang ga bo xie ba ma zi. Bo ma re jia cu wi na ma cu jia ma yi dian bo yo. Da di xia la zhu bo mi ma ci rin ga jani dili de la jie ni go.

Ya ye long tam se bo churi sa ya pa ma ze la bo pe pu sa ya ta bo ta che bo la du she ya na bre cha chi bo je wa ri ya na ga hyo ne bo shong wa ri ya ya long nam ki bo sha shong tu ya ta pa nyam sa bo

ya ye long tam se bo chu ri sa ya pa ma ze la bo pe pu sa ya ta bo ta che bo la du she ya na bre cha chi bo je wa ri ya na ga hyo ne bo shong wa ri ya ya long nam ki bo sha shong tu ya ta pa